konnok sakonalak tusit sa eksamen CBC ukiok tak timin umlumit talima uti lugu July 24 tamani katiginak tapsiwa Roberts kabitok